kako je proslavljen praznik Uspenja Presvete Bogorodice. Sa vama su Saša Stefanović i Marina Marić. Slušamo Evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Novitović, zatim najnovije i najvažnije vesti, pa vesti televizije Hrama.

0: vremenima. Ono svedoči o nadprirodnom, o božanstvu koje je njegov izvor. To stremljenje leži u osnovi našega duha i čini njegovu prirodu, što se može vidjeti iz naših umnih, estetskih i delatnih zanimanja. U prirodi ne može postojati obmana i laž. Dakle, njih nema ni u tom stremljenju ka božanskom. Odatle proističe da Bog i božansko postoje i da naučnici koji odriču nadprirodno idu protiv prirode duha ljudskog.
1: Slušate Istočnik radio Pravoslavne eparhije.

Učenje o besmrtnosti duše. Jedno od tumačenja jeste da je čovjek po ikoni Božjoj zato što ima dušu. Ovakvo shvatanje ima korene u jelinskom učenju o besmrtnosti duše po kome od večnosti postoji ne samo Bog, nego i svet duša. Stvaranje sveta ima za posljedicu degradaciju duša koje iz idealnog božanskog sveta prelaze u materijalni. Po Platonu, materijalni svet je tamnica za dušu. Spasenje jeste vraćanje duša oslobođenih i očišćenih od svega materijalnog u idealni svet u kome su bile od večnosti. Pod uticajem Augustina, koji je u mnogome prihvatio jelinsku filosofiju, u zapadnu teologiju su ušli mnogi elementi ovog učenja, a ono se, nažalost, može sresti i na istoku. Šta Biblija kazuje o poreklu, životu i naznačenju ljudske duše? Nesumnjivo je da po biblijskom kazivanju stvori Gospod Bog čovjeka od praha zemaljskog i dunu mu u lice duh životni i posta čovjek duša živa. Iz ovih reči se, međutim, ne može izvući zaključak da duša ima božansko, a telo zemaljsko poreklo. Kao i telo, duša ima početak zajednički sa telom u vremenu. Ona je stvorena, a samim tim i smrtna. Početak u vremenu imaju i anđeli koji su, iako nemaju telo materijalni, u poređenju sa Bogom.

U Bibliji nema osnova da se duša ontološki izdvaja u odnosu na telo. U hrišćanskom poimanju čovjek je ne samo duša, nego i telo. Otac Georgije Florovski ističe da je duša bez tela fantom, a telo bez duše leš. Dakle, svaki čovjek je sazdan iz duše i tela, pošto je ikona savršenog čovjeka, bogočovjeka Hrista, koji je ovaploćenjem primio ne samo dušu, nego i telo. Jer, po rečima Jovana Bogoslova, logos postade tijelo. Govoriti o besmrtnosti duše znači uvoditi ontološku dijarhiju, drugo načelo pored besmrtnog Boga, to jest staviti pored Boga neko biće kojemu od večnosti sapostoji. Sveti Irinej Lionski je, kritikujući filosofska učenja ovog vremena, govorio da teorija o besmrtnosti duše dolazi od đavola. Duša je po biblijskom i svetootačkom učenju stvorena za besmrtnost, kao i telo. Ali to ne znači da je po prirodi besmrtna. Ceo čovjek je stvoren i naznačen za besmrtnost, a ne samo jedan njegov deo. Kategorija besmrtnosti se odnosi samo na Boga, jer Bog je besmrtan po prirodi. Te zato jedino trojičnom Bogu dolikuje pevati Sjati Bože, sjati i krijepki, sjati besmrtni. Čovjek je pak po prirodi smrtan i nemoguće je po rečima svetog Atanasija Velikog da bilo ko drugi od smrtnog čini besmrtno do samo Gospod, naš Isus Hristos, koji je sušti život.

0: Pomaže Bog. Gledate vesti Hram televizije. U Srpskoj pravoslavnoj bogosloviji Svetog Save u Beogradu u utorak 1. septembra služena je sveta arhijerijska liturgija kojom je našla slovo njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije u sasluženju arhimandrita Nektarije, sekretara Svetog arhijerijskog sinoda, arhimandrita Danila, direktora patrijaršijske upravne kancelarije, protojereja Đorđa Stojsavljevića, šefa kabineta njegove svetosti i protojereja Stavrofora Radivoja Panića, duhovnika bogoslovije Svetog Save. Po završetku svete liturgije odslužen je čin priziva Svetog Duha na početku novog školskog leta. U besedi koju je proizneo, patrijarh je dao svoj očinski blagoslov za nastupajuću školsku godinu i pozdravio sve profesore, zaposlene i učenike bogoslovije, naglasivši.
1: Radujem se, dakle, što smo danas ovde, što se molimo Bogu i što smo prizvali Duha Svetoga za početak nove školske godine, koja je nova i godina gospodnja i nova godina služenja Hristu, nova godina služenja crkvi njegovoj, kojoj ni vrata adova ne mogu odoleti. Makar s polja izgledalo da su sile ovoga sveta bure, oluje, uragani koje ruše sve pred sobom. To rušenje, kada je nalet na crkvu, je privid. Postoji samo iluzija rušitelja da mogu rušiti i srušiti crkvu Hristovu. A postoji naša vera i znanje koje iz te vere proishodi da istinita reč Božija i da ni adova vrata neće crkvi odoleti. Jer crkva je sam Hristos i glava njena. On je i sam Hristos, Gospod, naš Carstvo Božije, koje je među nama. Zato prizivam blagoslov Božiji na sve profesore ove bogoslovije i na profesore svih bogoslovija naše svete, pravoslavne, srpske, svetosavske crkve, ma gde se ta bogoslovija nalazila, od Amerike do, evo, Srbije. I naravno, zajedno sa profesorima, moleći se, prizivam blagoslov na sve koji služe u tim bogoslovijama.
0: Patrijarh Porfirije u pratnji rektora bogoslovije protođakona Radomira Vrućinića obišao renovirane prostorije i adaptirane prostorije bogoslovije. Takođe, za roditelje učenika upriličen je prijem na kome su data uputstva o ponašanju učenika u internatu i tokom školovanja u bogosloviji. Celu besedu patrijarha Porfirija možete pogledati u programu kao i na YouTube kanalu Hram televizije. Tokom letnjeg raspusta 2026. godine u Srpskoj pravoslavnoj bogosloviji Svetog Save u Beogradu uprava škole na čelu sa rektorom bogoslovije protođakonom Radomirom Vrućinićem posvetila se nastavku obnavljanja prostorija u sklopu zdanja. Glavni cilj ovih radova bio je unapređenje uslova za život, učenje i boravak učenika u bogosloviji. Potpuno novi izgled dobile su kuhinske prostorije u kojima se priprema hrana za učeničku trpezariju, kao i učenički toaleti koji su kompletno renovirani i prilagođeni najvišim higijenskim standardima. Posebnu važnost u ovom ciklusu obnove ima formiranje nove školske ambulante sa pratećim pomoćnim prostorijama. U ovom savršeno opremljenom prostoru naši učenici će imati adekvatnu primarnu medicinsku negu i zaštitu tokom cele školske godine. Ovom obnovom uprava bogoslovije nastavlja da predano radi na stvaranju što boljih i sigurnih uslova za duhovno i akademsko uzrastanje budućih pastira Crkve Hristove. Slede vesti iz eparhije Srpske pravoslavne crkve. Povodom početka nove školske godine, mitropolit Crnogorsko-primorski Joanikije uputio poruku deci i roditeljima, vaspitačima, učiteljima i profesorima, između ostalog rekavši: pravo vaspitanje je neraskidivo povezano sa pravim obrazovanjem. U reči obrazovanje otkriva nam se večna istina da je čovek stvoren po obrazu Božijem, pa samim tim osnovni cilj obrazovanja jeste afirmisanje, negovanje i očuvanje obraza Božijeg u čoveku. Tako su za vaspitanje i obrazovanje deteta od suštinskog značaja duhovna, etička i moralna načela. Povodom nove školske godine sa trona i od ćivota Svetog Petra Cetinjskog šaljemo molitve i očinski blagoslov svoj deci, roditeljima, vaspitačima, učiteljima i profesorima da Bog podari zdravlje, strpljenja, ljubavi i dobrog nastrojenja za čitanje, učenje i usavršavanje, kako u znanju, tako i u Vrlini i svakom dobrom delu. Celokupnu poruku možete pročitati na sajtu Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Episkop Delčansko-Kamenički Marko iz Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije u molitvenom prisustvu mitropolita Crnogorsko-Primorskog Dionikija na praznik svetog mučenika Andrija Stratilata načastvovao je svetom liturgijom za blagosloveni početak školske godine u Cetinskom manastiru. Svetom bogosluženju su prisustvovali učenici bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, koje je posluženo molebnu arhipastirskim slovom poučio preosvećeni episkop Marko. Ističući da se osjeća privilegovanim da predstoji ovom važnom činu priziva Svetog Duha, da blagodat Božija dođe na njih, da ih ukrepi i pokaže bogoslovima. Mitropolit Šumadijski Jovan je utorak 1. septembra služio povodom početka nove školske godine svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save u Kragujevačkom naselju Aerodrom u sasluženje rektora i profesora bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustog, kao i Kragujevačkog sveštenstva. Nakon pročitanog evanđelja, besedom se po blagoslovu mitropolita Jovana obratio je rektor bogoslovije protojeri Stavrofor Zoran Krstić i tom prilikom rekao:
2: Sećati se, imati neprestano u srcu i umu reči Božje i dozvoliti da ta reč menja naše postojanje i naše biće. To je ono što mi želimo. Dakle, crkveno obrazovanje je specifično. Ono je spoj, rekao bih, dve želje. Jedna želja je ona koje imaju sve škole, a to je da učenici steknu znanje. Druga želja crkvenog obrazovanja je ono što želi crkva, da nešto postane. I crkveno obrazovanje je spoj te dve velike, rekao bih, želje. Da nešto naučite, ali isto tako i da nešto postanete.
0: Po zamvonoj molitvi pročitane su kolenopreklone molitve na početku đačkog učenja. Mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije služio je 30. septembra liturgiju manastiru Vaznesenja Gospodnjeg u Tušimlji na obroncima planine Golije. Mitropolitu Teodosiju sasluživali su sveštenici i sveštenomonasi Raške oblasti, dok su u svetom hramu sabrao verni narod koji je svojim prisustvom i molitvom uveličao ovo liturgijsko sabranje. Govoreći o značaju manastira Tušimlja, njegovoj istoriji i duhovnoj obnovi, mitropolit je istakao da svetinje nisu samo svedočanstva prošlosti, već živa mesta molitve koji danas sabiraju narod i čuvaju njegovu veru i duhovni identitet. Mitropolit je posebno zahvalio ocu Serapionu koji svojim trudom, molitvom i ljubavlju brine o ovoj svetoj obitelji. Mitropolit Niški gospodin Arsenije u ponedeljak 31. augusta služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Silaska Svetog Duha na Apostolu u Nišu. Visoko prosvećeno mitropolitu sasluživali su prezviteri đakoni i verni narod Božiji. Po velikom hodu đakon Marko Prtija rukopoložen je u čin prezvitera. Ovoga dana navršila se 12. godina arhijerejskog služenja mitropolita Niškog Arsenija, a obeležila se i 9. godišnjica njegovog uvođenja u tron Niške eparhije. Episkop Buenos Aireski i južnocentralnoamerički Kirilo, administrator eparhije Zagrebačko-Ljubljanske, u nedelju 13. po duhovima služio je svetu liturgiju u manastiru Bršljanac, nedaleko od Garešnice. Besedeći nakon pročitanog evanđelskog začala o zlim vinogradarima, episkop Kirilo je kazao da Gospod Isus Hristos pomoću vidljivih i čoveku poznatih slika otkriva duhovne stvarnosti koje se ne mogu dosegnuti samo ljudskim razumom. Episkop Šabački Jerotej je u 13. nedelju po bedesetnici služio liturgiju u hramu Svetog cara Konstantina i carice Jelene u Koceljevi. Po pročitanom evanđelskom začalu besedio je protojeri Saša Stepanović, starešina hrama Svetog cara Konstantina i carice Jelene u Koceljevi, a na kraju svete liturgije povodom odlaska u svešteničku mirovinu protojerija Stavrofora Miloša Antonića, koji je više od 40 godina službovao kao paroh u eparhiji Šabačkoj, episkop Jerotej je uputio slovo blagodarnosti.
3: Da se zahvalimo ocu Milošu, kome je ovo poslednja liturgija na kojoj je služio kao aktivni sveštenik, da mu se zahvalimo na svom njegovom pastirskom radu, što se pomoglo Bogu za sav ovaj verni narod i što se trudio i ovde i na prethodnim mestima službovanja gde ga je Sveta crkva naša postavila u teškim vremenima kada nije bila situacija kao što je danas ovde da je pun hram Božji, nego su nažalost hramovi bili prazni sa prisutnom žestokom ateizacijom i gde je nažalost država se borila protiv crkve bogoborstvovala je, e u tim vremenima nije jednostavno bilo biti sveštenik, svedočiti evanđelje Hristovo, ali kao što kaže Spasitelj u evanđelju, da crkvu ni vrata ada ne mogu da savladaju, tako evo još jedan primer u našoj istoriji kako je crkva uspela da opstane, ako je uspela da opstane i 500 godina po Turcima, uspela je i sada, to je zato što u njoj živi glava crkve je Vaskrsi Hristos. Hristos koji je pobeditelj smrti, greha i đavola.
0: Radost liturgije upotpunio je čin osvećenja antimisa za arhijerejsko namesništvo Posavo Tamnavsko. Vreme u Beogradu je sunčano i toplo sa temperaturom do 32 stepena. Ostanite uz Hram televiziju Srpske pravoslavne crkve.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, danas slavimo svetog proroka Samuila. 1. septembra u Srpskoj pravoslavnoj bogosloviji Svetog Save u Beogradu služena je sveta liturgija kojom je načestvovao patrijarh srpski Porfirije. Po završetku liturgije odslužen je i čin priziva Svetog Duha na početku novog školskog leta. U besedi koju je proizneo, patrijarh je dao svoj očinski blagoslov za nastupajuću školsku godinu i pozdravio sve profesore, zaposlene i učenike škole i ukazao na to da je vera u Hrista temelj i osnova našeg postojanja. Izvan vere u Boga postoje mnoge stvarnosti ljudske domišljenosti, ali izvan vere u Hrista nema ljubavi Božje i punoće našeg postojanja. Njegova svetost je naglasio da je Gospod pojedince blagoslovio posebnim izborom. Izbor upisa u bogosloviju je sama tajna Božja koja je data pojedincima da služe svetu liturgiju i da služe tajnu Hristovu. Patrijarh je u pratnji rektora bogoslovije, protođakona Radomira Vrućinića, obišao renovirane prostorije i adaptirane prostorije škole. Također, za roditelje učenika upriličen je i prijem na kome su data uputstva o ponašanju učenika u internatu i tokom školovanja u bogosloviji. U ime i sa blagoslovom patrijarha srpskog Porfirija, vikarni episkop Moravički dr. Tihon otvorio je 1. septembra u galeriji Kolačeve zadužbine u Beogradu žiriranu izložbu sakralne umetnosti Svetlost Logosa u organizaciji kulturnog centra Kaleidoskop, a uz podršku UNESCO kroz Međunarodni fond za kulturnu raznolikost. Vladika dr. Tihon je otvarajući ovu značajnu manifestaciju istakao da nasljeđe koje kroz sakralnu umetnost baštinimo još od 13. i 14. veka i dalje inspiriše i dodao da je ova izložba dokaz i svedok da to nadahnuće i pored svega što se kasnije dešavalo, pored mnogih prekida u stvaralaštvu, nasiljem, istorijskim prilikama, ratovima, razaranjima, da nismo završili sa tim nadahnućem i oduševljenjem. Izložba Svetlost Logosa u Beogradu okupila je 103 umetnika iz 18 zemalja, a u galeriji Kolačeve zadužbine biće otvorena do 16. septembra. Uoči praznika Uspenja Presvete Bogorodice u manastiru Gračanica, čiji je hram posvećen ovom velikom prazniku, mitropolit Raško-Prezenski Teodosije služio je praznično bdenije. Molitvenom sabranju prisustvovao je brojni verni narod i monaštvo iz manastira širom eparhije Raško-Prizrenske, da zajedno molitveno dočekaju praznik Uspenja Presvete Bogorodice. Posebnu radost ovogodišnjem prazničnom sabranju doneo je monaški postrik iskušenica Maje i Verice. Tokom dnevnika mitropolit ih je postrigao u monaški čin, davši monaška imena Paraskeva i Angelina. Monašanju su ih privele mati Haritina, igumanija manastira Pećka Patrijaršija i mati Sara, nastojateljica manastira Gračanica, pod čim su duhovnim rukovodstvom pripremane za primanje monaškog čina. Osvećenje novoizgrađenog hrama Svetog velikomučenika Dimitrija u Kazneno-popravnom zavodu za maloletnike u Valjevu planirano je za 10. septembar na praznik prepodobnog Mojsija Murina, koji je od ozloglašenog zločinca preko istinskog pokajanja postao svetitelj Božji. U toku su završni radovi na uređenju svetinje koja je zatvorenog tipa s obzirom da se nalazi u zatvoru, ali je potrebno pomoći da hram zasija u svojoj lepoti na dan osvećenja. Zato protonamesnik Dejan Tripković, duhovnik u Kazneno-popravnom zavodu za maloletnike, poziva sve koji su mogućnosti da pomognu. U sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog nalazi se ikona namenjena za pomoć izgradnji crkve Svetog Dimitrija, a u banci Poštanska štedionica otvoreni su dinarski i devizni račun. Služba za pokolnička putovanja eparhije Valjevske sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija organizuje pokolničko putovanje svetinjama Ovčarsko-Kablarske klisure u subotu 12. septembra. Putnici će molitveno učestvovati u svetoj liturgiji u manastiru Preobraženje, a posjetit će i manastire Sretenje Blagoveštenja i Svete Trojice. Polasci su iz Valjeva i Lajkovca. Više informacija na brojeve telefona 064-808-8367, 064-808-8367 i 064-528-3577, 064-528-3577. Ove nedelje do subote 5. septembra svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura vazduha do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Učenje o besmrtnosti duše. Jedno od tumačenja jeste da je čovjek po ikoni Božjoj zato što ima dušu. Ovakvo shvatanje ima korene u jelinskom učenju o besmrtnosti duše po kome od večnosti postoji ne samo Bog, nego i svet duša. Stvaranje sveta ima za posljedicu degradaciju duša koje iz idealnog božanskog sveta prelaze u materijalni. Po Platonu, materijalni svet je tamnica za dušu. Spasenje jeste vraćanje duša oslobođenih i očišćenih od svega materijalnog u idealni svet u kome su bile od večnosti. Pod uticajem Augustina, koji je u mnogome prihvatio jelinsku filosofiju, u zapadnu teologiju su ušli mnogi elementi ovog učenja, a ono se, nažalost, može sresti i na istoku. Šta Biblija kazuje o poreklu, životu i naznačenju ljudske duše? Nesumnjivo je da po biblijskom kazivanju stvori Gospod Bog čovjeka od praha zemaljskog i dunu mu u lice duh životni i posta čovjek duša živa. Iz ovih reči se, međutim, ne može izvući zaključak da duša ima božansko, a telo zemaljsko poreklo. Kao i telo, duša ima početak zajednički sa telom u vremenu. Ona je stvorena, a samim tim i smrtna. Početak u vremenu imaju i anđeli koji su, iako nemaju telo materijalni, u poređenju sa Bogom.

U Bibliji nema osnova da se duša ontološki izdvaja u odnosu na telo. U hrišćanskom poimanju čovjek je ne samo duša, nego i telo. Otac Georgije Florovski ističe da je duša bez tela fantom, a telo bez duše leš. Dakle, svaki čovjek je sazdan iz duše i tela, pošto je ikona savršenog čovjeka, bogočovjeka Hrista, koji je ovaploćenjem primio ne samo dušu, nego i telo. Jer, po rečima Jovana Bogoslova, logos postade tijelo. Govoriti o besmrtnosti duše znači uvoditi ontološku dijarhiju, drugo načelo pored besmrtnog Boga, to jest staviti pored Boga neko biće kojemu od večnosti sapostoji. Sveti Irinej Lionski je, kritikujući filosofska učenja ovog vremena, govorio da teorija o besmrtnosti duše dolazi od đavola. Duša je po biblijskom i svetootačkom učenju stvorena za besmrtnost, kao i telo. Ali to ne znači da je po prirodi besmrtna. Ceo čovjek je stvoren i naznačen za besmrtnost, a ne samo jedan njegov deo. Kategorija besmrtnosti se odnosi samo na Boga, jer Bog je besmrtan po prirodi. Te zato jedino trojičnom Bogu dolikuje pevati Sjati Bože, sjati i krijepki, sjati besmertni. Čovjek je pak po prirodi smrtan i nemoguće je po rečima svetog Atanasija Velikog da bilo ko drugi od smrtnog čini besmrtno, do samo Gospod, naš Isus Hristos, koji je sušti život.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 'Pomože Bog', poštovani slušaoci Radija Istočnik, Pravoslavne parhije Valjevske. Podsećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 2. septembar u prošlosti. Danas je nacionalni praznik Vijetnama. 1791. godine rodio se Avram Petronijević, trgovac, političar, predsednik vlade i ministar inostranih dela Srbije. Na današnji dan 1878. godine rodio se Milan Nedić, general, predsednik vlade Srbije u Drugom svetskom ratu. Pod okupacijom u međuratnom periodu nalazio se na mestu načelnika generalštaba i ministra vojske i mornarice, a u vreme invazije Nemačke komandovao je trećom grupom armija. Njegova uloga se različito tumači u historiografiji. Od teze da je bio izdajnik u službi okupatora do teze da je u pitanju tragična figura, čovek koji je svesno žrtvovao ugled preuzevši funkciju šefa vlade u okupiranoj zemlji, kako bi koliko je moguće ublažio tragediju srpskog naroda. Nesumljivo je da su organi njegove vlade u najtežim uslovima zbrinuli one koji su umakli od hrvatskih ustaških zločina u takozvane nezavisno državi Hrvatskoj, kao i sa drugih okupiranih teritorija, ukupno više stotina hiljada lica. Učestvovao je u oslobodilačkim ratovima koje vodila Srbija od 1912. do 1918. godine. Prema zvaničnoj verziji, izvršio je samoubistvo tokom istražnog postupka 1946. godine. Njegova dela Srpska vojska i Solunska ofanziva, Srpska vojska na albanskoj Golgoti, zatim Kralj Aleksandar I. Ujedinitelj i mnoga druga. 1885. rodio se književnik i publicista Dragiša Vasić, a 1945. Japan je kapitulirao u Drugom svetskom ratu. 1958. televizija Beograd emitovala je prvu domaću televizijsku dramu Slučaj u tramvaju Miodraga Đurđevića. 2000. godine upokojio se Vladimir Vitas, džez pijanista i vibrafonista, član velikog džez orkestra Radio televizije Beograd. 2007. upokojila se Milica Jovanović, prvakinja baleta Narodnog pozorišta u Beogradu. Bila je direktor baleta Narodnog pozorišta i istoričar baleta, bavila se baletskom kritikom i publicistikom. Dakle, 2007. upokojila se Milica Jovanović, a rekli smo da se 2000. godine upokojio Vladimir Vitas, džez pijanista i vibrafonista i član velikog džez orkestra Radio televizije Beograd, i slušamo kompoziciju koju on izvodi, a koja nosi naziv Blue Moon, odnosno Plavi mesec.

mudre kao zmije i bezazleni kao golubovi. To su dve strane jedne klackalice. Ali vrlo je interesantno kako Gospod nama govori o tim dobrima i kako daje karakteristike vrlina i karaktera ljudskog kroz životinje. A te životinje su simbol. Slika je simbol. Nešto što nam pokazuje šta treba da bude. I tu recimo sveti vladika Nikolaj vrlo interesantno govori, kaže, nije Hristos uzalud nazvao cara Iroda lisicom. Ceo karakter Irodov bio je karakter lisice. Njegovo izobraženje u prirodi jeste lisica. Taj Irod je bio pritajen kao lisica, plašljiv kao lisica i brutalan nad slabijim kao lisica. Dakle, to su svojstva koja karakterišu jednog čovjeka.

mnogome prihvatio jelinsku filosofiju, u zapadnu teologiju su ušli mnogi elementi ovog učenja, a ono se, nažalost, može sresti i na istoku. Šta Biblija kazuje o poreklu, životu i naznačenju ljudske duše? Nesumnjivo je da po biblijskom kazivanju stvori Gospod Bog čovjeka od praha zemaljskog i dunu mu u lice duh životni i posta čovjek duša živa. Iz ovih reči se, međutim, ne može izvući zaključak da duša ima božansko, a telo zemaljsko poreklo. Kao i telo, duša ima početak zajednički sa telom u vremenu. Ona je stvorena, a samim tim i smrtna. Početak u vremenu imaju i anđeli koji su, iako nemaju telo materijalni, u poređenju sa Bogom.

Bibliji nema osnova da se duša ontološki izdvaja u odnosu na telo. U hrišćanskom poimanju čovjek je ne samo duša, nego i telo. Otac Georgije Florovski ističe da je duša bez tela fantom, a telo bez duše leš. Dakle, svaki čovjek je sazdan iz duše i tela, pošto je ikona savršenog čovjeka, bogočovjeka Hrista, koji je ovaploćenjem primio ne samo dušu, nego i telo. Jer, po rečima Jovana Bogoslova, logos postade tijelo. Govoriti o besmrtnosti duše znači uvoditi ontološku dijarhiju, drugo načelo pored besmrtnog Boga, to jest staviti pored Boga neko biće kojemu od večnosti sapostoji. Sveti Irinej Lionski je, kritikujući filosofska učenja ovog vremena, govorio da teorija o besmrtnosti duše dolazi od đavola. Duša je po biblijskom i svetootačkom učenju stvorena za besmrtnost, kao i telo. Ali to ne znači da je po prirodi besmrtna. Ceo čovjek je stvoren i naznačen za besmrtnost, a ne samo jedan njegov deo. Kategorija besmrtnosti se odnosi samo na Boga, jer Bog je besmrtan po prirodi. Te zato jedino trojičnom Bogu dolikuje pevati Sjati Bože, sjati i krijepki, sjati besmrtni. Čovjek je pak po prirodi smrtan i nemoguće je po rečima svetog Atanasija Velikog da bilo ko drugi od smrtnog čini besmrtno, do samo Gospod, naš Isus Hristos, koji je sušti život. Istočnik.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, da nas slavimo svetog proroka Samuila. 1. septembra u Srpskoj pravoslavnoj bogosloviji Svetog Save u Beogradu služena je sveta liturgija kojom je načestvovao patrijarh srpski Porfirije. Po završetku liturgije odslužen je i čin priziva Svetog Duha na početku novog školskog leta. U besedi koju je proizneo, patrijarh je dao svoj očinski blagoslov za nastupajuću školsku godinu i pozdravio sve profesore, zaposlene i učenike škole i ukazao na to da je vera u Hrista temelj i osnova našeg postojanja. Izvan vere u Boga postoje mnoge stvarnosti ljudske domišljenosti, ali izvan vere u Hrista nema ljubavi Božje i punoće našeg postojanja. Njegova svetost je naglasio da je Gospod pojedince blagoslovio posebnim izborom. Izbor upisa u bogosloviju je sama tajna Božja koja je data pojedincima da služe svetu liturgiju i da služe tajnu Hristovu. Patrijarh je u pratnji rektora bogoslovije, protođakona Radomira Vrućinića, obišao renovirane prostorije i adaptirane prostorije škole. Također, za roditelje učenika upriličen je i prijem na kome su data uputstva o ponašanju učenika u internatu i tokom školovanja u bogosloviji. U ime i sa blagoslovom patrijarha srpskog Porfirija, vikarni episkop Moravički dr. Tihon otvorio je 1. septembra u galeriji Kolačeve zadužbine u Beogradu žiriranu izložbu sakralne umetnosti Svetlost Logosa u organizaciji kulturnog centra Kaleidoskop, a uz podršku UNESCO kroz Međunarodni fond za kulturnu raznolikost. Vladika dr. Tihon je otvarajući ovu značajnu manifestaciju istakao da nasleđe koje kroz sakralnu umetnost baštinimo još od 13. i 14. veka i da je inspiriše i dodao da je ova izložba dokaz i svedok da to nadahnuće i pored svega što se kasnije dešavalo, pored mnogih prekida u stvaralaštvu, nasiljem, istorijskim prilikama, ratovima, razaranjima, da nismo završili sa tim nadahnućem i oduševljenjem. Izložba Svetlost Logosa u Beogradu okupila je 103 umetnika iz 18 zemalja, a u galeriji Kolačeve zadužbine bit će otvorena do 16. septembra. Uoči praznika Uspenja Presvete Bogorodice u manastiru Gračanica, čiji je hram posvećen ovom velikom prazniku, mitropolit Raško-Prezenski Teodosije služio je praznično bdenije. Molitvenom sabranju prisustvovao je brojni verni narod i monaštvo iz manastira širom eparhije Raško-Prizrenske, da zajedno molitveno dočekaju praznik Uspenja Presvete Bogorodice. Posebnu radost ovogodišnjem prazničnom sabranju doneo je monaški postrik iskušenica Maje i Venice. Tokom dnevnika mitropolit ih je postrigao monaški čin, davši monaška imena Paraskeva i Angelina. Monašenju su ih privele mati Haritina, igumanija manastira Pećka Patrijaršija i mati Sara, nastojateljica manastira Gračanica, pod čim su duhovnim rukovodstvom pripremane za primanje monaškog čina. Osvećenje novoizgrađenog hrama Svetog velikog mučenika Dimitrija u Kazneno-popravnom zavodu za maloletnike u Valjevu planirano je za 10. septembar na praznik prepodobnog Mojsija Murina, koji je od ozlogašenog zločinca preko istinskog pokajanja postao svetitelj Božji. U toku su završni radovi na uređenju svetinje koja je zatvorenog tipa s obzirom da se nalazi u zatvoru, ali je potrebno pomoći da hram zasija u svojoj lepoti na dan osvećenja. Zato protonamestnik Dejan Tripković, duhovnik u Kazneno-popravnom zavodu za maloletnike, poziva sve koji su mogućnosti da pomognu. U sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog nalazi se ikona namenjena za pomoć izgradnji crkve Svetog Dimitrija, a u banci Poštanska štedionica otvoreni su dinarski i devizni račun. Služba za pokolnička putovanja eparhije Valjevske sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihije organizuje pokolničko putovanje svetinjama Ovčarsko-Kablarske klisure u subotu 12. septembra. Putnici će molitveno učestvovati u svetoj liturgiji u manastiru Preobraženje, a posjetit će i manastire Svetinje Blagoveštenja i Svete Trojice. Polasci su iz Valjeva i Lajkovca. Više informacija na brojeve telefona 064-808-8367, 064-808-8367 i 064-528-3577, 064-528-3577. Ove nedelje do subote 5. septembra svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u hramu Pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura vazduha do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Sam Gospod je od nas tražio da postimo, a ovaj se rod ne izgoni osim postom i molitvom. A kad postite, ne budite sumorni kao licemeri, tada postivši, pomolivši se Bogu, položiše ruke na njih. Najjasniji primjer vernicima jeste sam Isus i njegov post. On je postio 40 dana. Ako je postio on koji je bez greha, koliko je tek nama ljudima potreban post? Naročito kada znamo da se on ovaplotio i živeo među nama, kako bi nam pokazao puteve spasenja koji su nam potrebni, da bismo podražavali ono što je on činio. Privrženost vernih hrišćana učenju i usmerenju crkve proističe iz naše odanosti i pripadnosti njoj, a samim tim i stežnje da ostvarimo svoj hrišćanski cilj, zajedno sa svojom braćom u crkvenoj porodici. Nasuprot tome, biranje prema ličnom raspoloženju i sklonostima izbor je samo ugađanja, koje sprečava oslobođenje od zemaljskih okova, jer je povezano sa raspoloženjem kojim upravljaju strasti. Tako čovjek postaje nesposoban da svoj život uzdigne ka njegovom glavnom cilju, a to je ujedno i način da se čovjek odvoji od jedinstva zajednice. Tokom istorije crkva, koja je živo telo Hristovo, opitno je spoznala značaj posta. Ona je ustanovila njegovu strukturu, poredak, oblik i trajanje na osnovu iskustva osvećenja koje prati u prisustvu Duha Svetog, koji u njoj dejstvuje u svako vreme. Ovo razmatranje dovodi nas do pitanja mesta i uloge posta na putu spasenja čoveka i zajednice. Prema pravoslavnom shvatanju, post nije cilj sam po sebi, kao što to nisu ni molitva ni druge vrline, već neophodno sredstvo za dostizanje glavnog i velikog cilja našeg sjedinjenja sa Bogom i života u sve većoj blizini njegovoj, onoga što je Sveti Serafim Sarovski nazvao sticanjem Duha Svetoga. Sveti Serafim o tome kaže: istinski cilj našeg hrišćanskog života sastoji se u sticanju Svetog Duha Božijeg. A post, bdenje, molitva, milostinja i svako dobro delo učinjeno Hrista radi samo su sredstva za sticanje Svetog Duha Božijeg. Budući da je post sredstvo za dostizanje krajnjeg cilja, u njegovoj primjeni može postojati izvesna prilagodljivost. Crkva u tom pogledu zahteva lično rukovođenje duhovnog oca, upravo iz brige da vernike zaštiti od samougađanja i nemara, dveju slabosti u koje ljudi veoma lako padaju, naročito u naše vreme. Kada pozivamo prijatelje, ne postavljamo im trpezu kao za bolesnike, nego kao za zdrave ljude. Postavljamo bogatu trpezu sa raznovrsnom hranom, a svaki gost bira ono što odgovara njegovom zdravstvenom stanju. Tako se i post, onako kako ga je crkva ustanovila, zahteva od svakog vernika. Onaj pak kome zdravlje, okolnosti ili životna situacija ne dozvoljavaju da posti onako kako je crkva odredila, traži rukovođenje duhovnog oca kako bi dobio ono što je za njega lično korisno. On treba toga da se pridržava, tog rukovođenja koje je dato upravo njemu, a ne da ga širi kao opšte pravilo. Tako treba da postupa sve dok ne dođe u stan u kojem će moći u potpunosti da sledi post. Asketizam u pravoslavnoj crkvi ima jedan neizostavni cilj, a to je oslobođenje. Stoga post nije uzdržavanje od hrane zato što je preziremo, niti radi mučenja tela ili umrtvljenja čula ukusa. On je praktično vežbanje duše i tela kako bi se oslobodili svake vezanosti koja nas može držati prikovanim za zemlju. Možda sljedeće riječi oca Aleksandra Lječaninova najbolje pokazuju praktičnu korist posta. On kaže: post remeti i narušava fiziološku lagodnost tako da čovjek postaje prijemčiviji za duhovni svet i lakše prima ono što iz njega dolazi. Evo nekih vidova prilagodljivosti u načinu življenja posta u pravoslavnoj crkvi. Opšte pravilo posta glasi da post postaje stroži što je praznik značajniji. Zato se paskalni post naziva velikim postom, tokom kojeg se uzdržavamo od hrane i pića do podneva, pored uzdržavanja od namirnica životinskog porekla tokom čitavog posta. Božićni post pak naglasak stavlja na uzdržavanje od određenih vrsta hrane, a ne na potpuno uzdržavanje od svake hrane tokom određenih perioda. Tokom velikog posta uzdržavamo se i od ribe, dok se tokom Božićnog
božićnog posta od nje ne uzdržavamo, osim u poslednje dve nedelje pred praznik. U zemljama Bliskog istoka, gde je povrće dostupno i tokom zime, tokom velikog posta uzdržavamo se od ribe, dok je u hladnim severnim zemljama poput Rusije i skandinavskih zemalja dozvoljeno jesti ribu. U našim zemljama, u priobalnim krajevima, dozvoljeno jesti školjke, kao i lignje i hobotnice, zbog njihove dostupnosti i nekadašnje niske cene. Također je dozvoljeno jesti ribu na neke velike praznike, kao što su blagovesti i cveti koji padaju u vreme ovog svetog perioda. Onima koji se uzdržavaju od ulja dozvoljena je njegova upotreba, kao i upotreba vina subotom i nedeljom tokom velikog posta, kao i na praznike velikih pomesnih svetitelja. Ove odredbe u pravilima posta pokazuju da je post sredstvo kojim se sa jedne strane doživljava radost oslobođenja od svake požude koja gospodari čovekom, a sa druge strane radost korišćenja zemaljskih dobara sa blagodarnošću i zahvalnošću. Ako čita molitve velikopostnih bogoslužanja i svetog trioda, uvideće koliko se u njima često ponavljaju reči koje govore o radosti, veselju i duhovnoj nasladi. Pristupimo dakle postu u ovom duhu kako bi on postao istinsko uzdizanje, a ne samo dijeta, kaže mitropolit Sava Isper u tekstu pod nazivom Da li je post obavezan? Ovaj tekst možete pronaći na portalu pouke.org, a pratili ste još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

Učenje o besmrtnosti duše. Jedno od tumačenja jeste da je čovjek po ikoni Božjoj zato što ima dušu. Ovakvo shvatanje ima korene u jelinskom učenju o besmrtnosti duše, po kome od večnosti postoji ne samo Bog, nego i svet duša. Stvaranje sveta ima za posljedicu degradaciju duša koje iz idealnog božanskog sveta prelaze u materijalni. Po Platonu, materijalni svet je tamnica za dušu. Spasenje jeste vraćanje duša oslobođenih i očišćenih od svega materijalnog u idealni svet u kome su bile od večnosti. Pod uticajem Augustina, koji je u mnogome prihvatio jelinsku filosofiju, u zapadnu teologiju su ušli mnogi elementi ovog učenja, a ono se, nažalost, može sresti i na istoku. Šta Biblija kazuje o poreklu, životu i naznačenju ljudske duše? Nesumnjivo je da po biblijskom kazivanju stvori Gospod Bog čovjeka od praha zemaljskog i dunu mu u lice duh životni i posta čovjek duša živa. Iz ovih reči se, međutim, ne može izvući zaključak da duša ima božansko, a telo zemaljsko poreklo. Kao i telo, duša ima početak zajednički sa telom u vremenu. Ona je stvorena, a samim tim i smrtna. Početak u vremenu imaju i anđeli koji su, iako nemaju telo materijalni, u poređenju sa Bogom.

0: U Bibliji nema osnova da se duša ontološki izdvaja u odnosu na telo. U hrišćanskom poimanju čovjek je ne samo duša, nego i telo. Otac Georgije Florovski ističe da je duša bez tela fantom, a telo bez duše leš. Dakle, svaki čovjek je sazdan iz duše i tela, pošto je ikona savršenog čovjeka, bogočovjeka Hrista, koji je ovaploćenjem primio ne samo dušu, nego i telo. Jer, po rečima Jovana Bogoslova, logos postade tijelo. Govoriti o besmrtnosti duše znači uvoditi ontološku dijarhiju, drugo načelo pored besmrtnog Boga, to jest staviti pored Boga neko biće kojemu od večnosti sapostoji. Sveti Irinej Lionski je, kritikujući filosofska učenja ovog vremena, govorio da teorija o besmrtnosti duše dolazi od đavola. Duša je po biblijskom i svetootačkom učenju stvorena za besmrtnost, kao i telo. Ali to ne znači da je po prirodi besmrtna. Ceo čovjek je stvoren i naznačen za besmrtnost, a ne samo jedan njegov deo. Kategorija besmrtnosti se odnosi samo na Boga, jer Bog je besmrtan po prirodi. Te zato jedino trojičnom Bogu dolikuje pevati Sjati Bože, sjati i krijepki, sjati besmrtni. Čovjek je pak po prirodi smrtan i nemoguće je po rečima svetog Atanasija Velikog da bilo ko drugi od smrtnog čini besmrtno, do samo Gospod, naš Isus Hristos, koji je sušti život.
1: Radio Istočnik.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, danas slavimo svetog proroka Samuila. 1. septembra u Srpskoj pravoslavnoj bogosloviji Svetog Save u Beogradu služena je sveta liturgija kojom je načestvovao patrijarh srpski Porfirije. Po završetku liturgije odslužen je i čin priziva Svetog Duha na početku novog školskog leta. U besedi koju je proizneo, patrijarh je dao svoj očinski blagoslov za nastupajuću školsku godinu i pozdravio sve profesore, zaposlene i učenike škole i ukazao na to da je vera u Hrista temelj i osnova našeg postojanja. Izvan vere u Boga postoje mnoge stvarnosti ljudske domi, ali izvan vere u Hrista nema ljubavi Božje i punoće našeg postojanja. Njegova svetost je naglasio da je Gospod pojedince blagoslovio posebnim izborom. Izbor upisa u bogosloviju je sama tajna Božja koja je data pojedincima da služe svetu liturgiju i da služe tajnu Hristovu. Patrijarh je u pratnji rektora bogoslovije, protođakona Radomira Vrućinića, obišao renovirane prostorije i adaptirane prostorije škole. Također, za roditelje učenika upriličen je i prijem na kome su data uputstva o ponašanju učenika u internatu i tokom školovanja u bogosloviji. U ime i sa blagoslovom patrijarha srpskog Porfirija, vikarni episkop Moravički dr. Tihon otvorio je 1. septembra u galeriji Kolačeve zadužbine u Beogradu žiriranu izložbu sakralne umetnosti Svetlost Logosa u organizaciji kulturnog centra Kaleidoskop, a uz podršku UNESCO kroz Međunarodni fond za kulturnu raznolikost. Vladika dr. Tihon je otvarajući ovu značajnu manifestaciju istakao da nasleđe koje kroz sakralnu umetnost baštinimo još od 13. i 14. veka i dalje inspiriše i dodao da je ova izložba dokaz i svedok da to nadahnuće i pored svega što se kasnije dešavalo, pored mnogih prekida u stvaralaštvu, nasiljem, istorijskim prilikama, ratovima, razaranjima, da nismo završili sa tim nadahnućem i oduševljenjem. Izložba Svetlost Logosa u Beogradu okupila je 103 umetnika iz 18 zemalja, a u galeriji Kolačeve zadužbine bit će otvorena do 16. septembra. Uoči praznika Uspenja Presvete Bogorodice u manastiru Gračanica, čiji je hram posvećen ovom velikom prazniku, mitropolit Raško-Prezenski Teodosije služio je praznično bdenije. Molitvenom sabranju prisustvovao je brojni verni narod i monaštvo iz manastira širom eparhije Raško-Prizrenske, da zajedno molitveno dočekaju praznik Uspenja Presvete Bogorodice. Posebnu radost ovogodišnjem prazničnom sabranju doneo je monaški postrik iskušenica Maje i Verice. Tokom bdenija mitropolit ih je postrigao u monaški čin, davši monaška imena Paraskeva i Angelina. Monašenju su ih privele mati Haritina, igumanija manastira Pećka Patrijaršija i mati Sara, nastojateljica manastira Gračanica, pod čim su duhovnim rukovodstvom pripremane za primanje monaškog čina. Osvećenje novo izgrađeno hrama Svetog velikog mučenika Dimitrija u kazneno-popravnom zavodu za maloletnike u Valjevu planirano je za 10. septembar na praznik prepodobnog Mojsija Murina, koji je od ozlogašenog zločinca preko istinskog pokajanja postao svetitelj Božji. U toku su završni radovi na uređenju svetinje koja je zatvorenog tipa s obzirom da se nalazi u zatvoru, ali je potrebno pomoći da hram zasija u svojoj lepoti na dan osvećenja. Zato protonamesnik Dejan Tripković, duhovnik u kazneno-popravnom zavodu za maloletnike, poziva sve koji su mogućnosti da pomognu. U sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog nalazi se ikona namenjena za pomoć izgradnji crkve Svetog Dimitrija, a u banci Poštanska štedionica otvoreni su dinarski i devizni račun. Služba za poklonička putovanja eparhije Valjevske sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihije organizuje pokloničko putovanje svetinjama Ovčarsko-Kablarske klisure u subotu 12. septembra. Putnici će molitveno učestvovati u svetu liturgiji u manastiru Preobraženje, a posjetit će i manastire Svetinje Blagoveštenja i Svete Trojice. Polasci su iz Valjeva i Lajkovca. Više informacija na brojeve telefona 064-808-8367, 064-808-8367 i 064-528-3577, 064-528-3577. Ove nedelje do subote 5. septembra svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura vazduha do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, sa blagoslovom preosvećenog episkopa Šabačkog Jeroteja u organizaciji Hrama Svete Trojice na Letnjikovcu. 12. septembra u parohijskom domu Letnjikovačkog hrama održano je predavanje sveštenika Vuka Matijaševića, starešine Hrama rođenja Svetog Jovana Krstitelja na Centralnom groblju u Beogradu na temu karijera i ili porodica. Ovo predavanje emitujemo blagodareći radiju

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve, čuli ste predavanje sveštenika Vuka Matijaševića, starešine hrama rođenja Svetog Jovana Krstitelja na Centralnom groblju u Beogradu, na temu karijera i ili porodica. U pitanju je predavanje koje je održano u hramu Svete Trojice na Letnikovcu u eparhiji Šabačkoj. Ostanite uz nas.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, da nas slavimo svetog proroka Samuila. 1. septembra u Srpskoj pravoslavnoj bogosloviji Svetog Save u Beogradu služena je sveta liturgija kojom je načestvovao patrijarh srpski Porfirije. Po završetku liturgije odslužen je i čin priziva Svetog Duha na početku novog školskog leta. U besedi koju je proizneo, patrijarh je dao svoj očinski blagoslov za nastupajuću školsku godinu i pozdravio sve profesore, zaposlene i učenike škole i ukazao na to da je vera u Hrista temelj i osnova našeg postojanja. Izvan vere u Boga postoje mnoge stvarnosti ljudske domišljenosti, ali izvan vere u Hrista nema ljubavi Božje i punoće našeg postojanja. Njegova svetost je naglasio da je Gospod pojedince blagoslovio posebnim izborom. Izbor upisa u bogosloviju je sama tajna Božja koja je data pojedincima da služe svetu liturgiju i da služe tajnu Hristovu. Patrijarh je u pratnji rektora bogoslovije, protođakona Radomira Vrućinića, obišao renovirane prostorije i adaptirane prostorije škole. Također, za roditelje učenika upriličen je i prijem na kome su data uputstva o ponašanju učenika u internatu i tokom školovanja u bogosloviji. U ime i sa blagoslovom patrijarha srpskog Porfirija, vikarni episkop Moravički dr. Tihon otvorio je 1. septembra u galeriji Kolačeve zadužbine u Beogradu žiriranu izložbu sakralne umetnosti Svetlost Logosa u organizaciji kulturnog centra Kaleidoskop, a uz podršku UNESCO kroz Međunarodni fond za kulturnu raznolikost. Vladika dr. Tihon je otvarajući ovu značajnu manifestaciju istakao da nasleđe koje kroz sakralnu umetnost baštinimo još od 13. i 14. veka i dalje inspiriše i dodao da je ova izložba dokaz i svedok da to nadahnuće i pored svega što se kasnije dešavalo, pored mnogih prekida u stvaralaštvu, nasiljem, istorijskim prilikama, ratovima, razaranjima, da nismo završili sa tim nadahnućem i oduševljenjem. Izložba Svetlost Logosa u Beogradu okupila je 103 umetnika iz 18 zemalja, a u galeriji Kolačeve zadužbine bit će otvorena do 16. septembra. Uoči praznika Uspenja Presvete Bogorodice u manastiru Gračanica, čiji je hram posvećen ovom velikom prazniku, mitropolit Raško-Prezenski Teodosije služio je praznično bdenije. Molitvenom sabranju prisustvovao je brojni verni narod i monaštvo iz manastira širom eparhije Raško-Prizrenske, da zajedno molitveno dočekaju praznik Uspenja Presvete Bogorodice. Posebnu radost ovogodišnjem prazničnom sabranju doneo je monaški postrik iskušenica Maje i Verice. Tokom dnevnika mitropolit ih je postrigao u monaški čin, davši monaška imena Paraskeva i Angelina. Monašanju su ih privele mati Haritina, igumanija manastira Pećka Patrijaršija i mati Sara, nastojateljica manastira Gračanica, pod čim su duhovnim rukovodstvom pripremane za primanje monaškog čina. Osvećenje novoizgrađenog hrama Svetog velikomučenika Dimitrija u Kazneno-popravnom zavodu za maloletnike u Valjevu planirano je za 10. septembar na praznik prepodobnog Mojsija Murina, koji je od ozlogašenog zločinca preko istinskog pokajanja postao svetitelj Božji. U toku su završni radovi na uređenju svetinje koja je zatvorenog tipa s obzirom da se nalazi u zatvoru, ali je potrebno pomoći da hram zasija u svojoj lepoti na dan osvećenja. Zato protonamestnik Dejan Tripković, duhovnik u Kazneno-popravnom zavodu za maloletnike, poziva sve koji su mogućnosti da pomognu. U sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog nalazi se ikona namenjena za pomoć izgradnji crkve Svetog Dimitrija, a u banci Poštanska štedionica otvoreni su dinarski i devizni račun. Služba za poklonička putovanja eparhije Valjevske sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija organizuje pokloničko putovanje svetinjama Ovčarsko-Kablarske klisure u subotu 12. septembra. Putnici će molitveno učestvovati u svetoj liturgiji u manastiru Preobraženje, a posjetit će i manastire Svetinje Blagoveštenja i Svete Trojice. Polasci su iz Valjeva i Lajkovca. Više informacija na brojeve telefona 064-808-8367, 064-808-8367 i 064-528-3577, 064-528-3577. Ove nedelje do subote 5. septembra svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura vazduha do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Slušate Radio Istočnik pravoslavne eparhije Valjevske.
1: Radio Istočnik možete pratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info.